U Vorištanu Jelena Matković čier svečevala svoj četvrti rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da imaš veselo pri igranju. To ti želju tvoja sestra Mija, mama Gerlinde, papa Štef i cijela velika rodbina iz Vorištana i Frakanave. Živila naša draga Lena. 4-letnoj Leni Matković iz Vorištana sretan ti rođendan od Fantomov.

Isto ne pulje idemo dalje u srednjem gradišću u Fileš. Onde sve čuje Štefan Domnanović svoj 23. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i uspjeha za buduće plane, to ti želju mama Koni, uma Elizabet i cijela velika rodbina iz Mjenova, Fileža i Giristofa. Živio Štefan! Strastvenom u Filešcu sada Anelidi s Jačkom Fileš.

sada sunar je do pro arte s njevim hitom Crvene jabuke. Ovoga igramo vjernim slušateljem Katarini i Petru Vihadu iz Bijeća. Srdačne pozdrave šalju Ani, Konrad, kodi prijatelji Broskove klupi. Čura veselja s ovom jačkom.

A za konac smo si ostavili osebujnu jačku i osebujnu čestitku, i to čestitku za veselje. O vikend su Verena i Bertel u Klimpuhu svećevali svoj zeljeni pir. Njevi prijatelji Heidi i Hannes iz Željezna im ovim putem od srca čestitaju i želju čuda ljubavi i dobrote za njev skupni životni put, a to uz pjesmu U dobru i zlu od Borisa Novkovića Pravoda. A ovo je kod i svim drugim dobrim željam se i ja, Silvija Degendorfer, od srca priključujem. Veselilo me je da ste bili s nami, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još ugodan nedeljni večer i sutra dobar start u novi tjedan i nekate zabit na naš hrvatski program na radiju. I sada za konac, za nas sve, ali osebujno Vereni i Bertlu, za njivo veselje, pri kom su si obećali vjernost u dobru i zlu. Sve najbolje. S Bogom!